ngicela ungashisi. Yeah, ngicela ungashisi. Manu ngende nami ngive ngesibindi. Yeah, ngicela ungashisi. Yeah, ngicela ungashisi. Yeah, ngicela ungashisi. Manu ngende nami ngive ngesibindi.